tu wo ma ma ne daache no nya ho mfaso ye wo packages bi te se abaye dwuma ye fo bosia wo tu susu e wo yase ye no na ye hye ho e de ma bosia de duja ye wo commercial anase business loan funeral loan e dwuma ye fo amobosumi aketua ma ye no wo betimi aba otu asika community bank abeje bosia ye wo kofiase mampon edwa sepebuo chrome abofo macro enkeken so so amejom ni doctor mensajom fryay 0504 842 957 otu asika community bank plc wa chill kwa ewo community banking